0: Waita mwemuchereri pafoni ndiani alipo alu? Halo?
1: Halo?
0: Ndiani wangu?
1: Mande Disco.
0: Zise wa Mande Disco?
1: Zichiri nani?
0: Zichiri nani, ne?
1: Zilo kwazo.
0: Nakapetuka kubasa?
1: Ndakapetuka, apaitu gara pa nyumba, ndakapetuka, ndiri kuno kumafondi.
0: Okay.
1: Maona ne.
0: Tipe itizu ya kukaedza mshadini hapa.
1: Kakaedza nonga ndiri kumbo senza, senza, ate maniru. Kutoti domingo, ndiri suaru kumbo sora wa edu.
0: Muno ya?
1: Kumba.
0: Nada
1: nada akuno kunato ya shwe manji manji nefo ndo andina ndaka ya mchipiri.
0: Ok.
1: Ndi shiri kuno kamare.
0: Alright, mazita kwa zisa itizi.
1: Sira kwa zaka andena ngu kredita yaka anda nchata ngu chigwa kwa mzime wangu Evanida Fernando kwenika kugondora. Ankwe guru wangu Papa Fernando akagopogopo patishamwali shamiria dumba kutumiwa na mkoma tome atukungangana kudogo sinaropedisera na Antonio Gentura Iva Eterno Libano Jere Maropeto Antiseni Tendaya Pandura na yese arugundiso haono tingapi ndosi kwa kanaka nokufamba kongwa mondika ndara kachingoma ka domingo stomaji kanuti ndangaliro dzango
0: mazvita muone zora kanaka muone mavhonde yakanaka
1: zvakanaka kuti

Da apa ndazoguma meje kuti apeno zvimaji. Hey, kuda kurama kachona. Bambazi kuti pasa zvefuti stress nekuti wakaenda uya uyo wangatori nani. Ini ndo kutondona kudai ndichifamba boka na alenda kafika. Ndo kwa siri kilo kumita. Waendo fika kito kukwea mashinero. Kuna nisapaswa padenga. Ah, ndasia sati. Apena ipunzani. Haipunzani. Saka indi mamunaki. Asi nda ipseruka kwa mbele pani. Pa ashamari zangu. Ndei mbunda kutiwe pano. Kulipanyipa bangu pano. Aikona kwenda kuma vizinyo. Kundoliketa zero. Zopanyumba. Kuta magumba. Maji ndikapuya murume newe ndo bara kuregeta kuti yena wetu ndichikasi maji asi ndipanyimba pangu nanasuno atulipo yena ndimuvu wakazuzisisa nanasuno kuti

ndamuramba kwadaro a chaudi chamuendesa nokojona zvake ndi munhu wakazvesisa wakapangwa wakazwa ana nasuno ndino zvikuri kumbotedzana pichana padoko asini.

chizwa chade wadikani nguwa zikwenda kaita izo zi na ina mapini makumi mashano na matanhatu tsanza ndeso kwatro rashi sungwenda isesh minutos. Ndotoma ndichiti wazvita zvako pita nyandiro na Thomas Josepha muenda wakipuma zvinhu zvadi wakuti iwa pupudza kana imwe kutomera dzuroli iri kiesvika pazvino pano apa ndepo ndikuti nechimanyika ichi tiri kuchitambira ifa barke tichimburuswa pa 200 zvino vina 2 metro zonda meda frequency ya iamili 20 kilowatts munsokoso tipa 104.8 megahertz kukatandika 89.5 megahertz kumanika 89.2 megahertz kushipunga bera 96.6 megahertz mukati maino chimo Mutivi tiri mute emite kanano sendoj ivindi doji Khabe mu Play Store tichiranga mwini ma interneti Di www.rm.co.mz Kukune tsala ude mamisola ya kusena seana Kurengena ino profesiona manika tinanga tiri kukuna chuchibar hecha tuchechebe Wadikane ndiri kutine studio jmuchimoyo Musola profesiona manika Kwezi vense nyamutiuno muninga mugobera Siku zipfemba za mwezi wa musoske mugolera juru ziri Na malangume na matanhatu tichati tifambili jaro izi Pango zongu Zingane kata iso zishanu Muzikumusambiki ninguwe masoko muchiputikes Isu muchibvirano kukuli kwa radio musambiku maputu Peze papo na toera na ena muchibarke Peze masoko aya muchibarke Tukwa zana zinyimbo zingasi zingasi Tuteza nguwa pasma zanga zichita zishanu na pinimu kumatatu Nguwe zidziwiso Peze zidziwiso zosho dekanoe Tubalangana zonyimbo zingasi zingasi Tuteza nguwa pasma zanga zichita zitanhatu Muzikumusambiki Pasitanhatu ninguwa iyo ya mwanya Wanati iyo mfungwa zangu za makole la pinda Peze mwanya iyo uyo wadikanoe Nyamunsi mingam gobera yali izvi tobanga zinyimbo zingasi zingasi nyimbo izo izi zinadzenda kia pika pa izo zinomwe mudziko sambiki nguwa ya masoko malingiki iyo muchibutikezi muchibvana kumaputu peze masoko ayo adikanwe topinda mukuita makani na imwe zvingati zvense zvaita mushe nkabe nyimbo pamberi nazo kia pika pa izo zisere na pinoma kumashanu ngwana dzati kamba kwa zamoto watumwa kutemerera chibarke kulanga ku kumchini kuna Jose Augusto Watch Marco Nazario ndiri pandiko Kutifika pana padika nuwe kana Daniel Tapakwa. Apo titikuti mudzina radio Musambiki kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirike iyo yamchibarike naine Marcos Nazario mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo virikubvi iye alikonekawo achitsukwalisa nao kana kuti adatsukwala nakuda kwa kushayika kwaita iye mambo wakale wakudziko iro la Botswana Fese Magai hapo virikubvi iye mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo iye aranga mutsambalachi achibvi izvi tingendekeyawo na dziko iro la Botswana kuringira na Afrika iyo yaluza nhai ikuru yakuti ikaoneka ichibatsira mu matongerike pabodzi na kutsvaka makadirike ya mushe kwa madziko na madziko nadzampeze uno iye Daniel Chap mambo wa dziko Mosambiki aoneka zvebasi achitsukwalisa nao iye na mambo wa kudziko la Malawi Peter Mutharika zvense izvi nakuda kwa kushayika kwa ntsama na ntsama ya vanhu izvi mungozi iyo idaitika munsiko zishanu za mwezi ino wa Musoswe mukati mwagolino iri razvuru zviri nakumerina matanhatu Daniel Chapu mambo dziko Mosambiki aranga abvi male iyo yakuti inapa pfunyururo kwa mai inada kuti ioneke iyo ichisvitswa kuna iwo wakuti watonywa kuti ikwanise kusenzeswa izvi mukutsvaka pfunyururo wawo wapantsiko nantsiku iye Daniel Chapu aranga abvi tingenda kiaona mali iyo iyi ichati iendeswe mumadistritu yense kuti kuti wamai wense waoneke wachikwana mali ningana iyo iyi mukutsvaka kuita mabasa inapa pfunyururo pantsiko nantsiku kuti ukwanisa kukunda iho urombo Tsama ya wanhu inapinda iyo pazvuru zvitatu madistritu matatu ya profesano ya Manika wadaoneka iyo chibatsidwa na Zimbeu kuitira kuti wakwanise kuingizira basa ya kulima izvi zvense zvichikuskana wakuruji Fremeja di Mosambiki hapo zvichikubvima dzinza aya iyo ndi madzinza kuti adaoneka iyo yachiruza zvirimwa zvavo mumaminda zvense izvi zvidabarukana kudzala kwa madzi kana kuti ndurwe mumitunhu iyo yakusiyana siyana ya madistritu la Machazi Musorizi na Susundenga hapo zvichikubvima mukati mwabasa ningana iro iri palikoneka pana ena madzinza asvika iyo mazana manai na kratima mazana manai na kumi ribodzi na wapfemba madzinza aya kuti aoneka chibatsirika na zvakurya zvichigutsukana iwo wakuruji Vremeja ya Mosambiki masoko aya yadzidziswana iye mukuru mukuru wakuruji Vremeja ya Mosambiki mukati mwa ino Manika Ricardo Simao pachi iye abvi tingenda kiaona zvense izvi zvi kana kuti masoko aya yadzidziswa mukati mwa kusekerera chishanuchi ichi iku ya pansipense ya wakuruji Vremeja mu matongerike shefi adjuntu wa brigada central ya batola Frelimo wakuti nakabatsira matongerike ku provinsi ino ya Manika Pedro Gilishi iye aranga abvi ande tingenda kiaona rakuti dziko la Mosambiki mafuta ya zvifambo tingati maparafino yakwizirika male ese izvi zvinada kuti zvioneke wanhu ngavarekete kukwizirawo mare izvi mu zvifambo zvavo nakuda kuti kukwizirike ikoku hakuna tai kukwizirika kuita kuti panango kungapi mhinga mpini kamasonzerike ya mushe kuna iwona zvifambo zvavo izvi zvense zvabudira achiranga abvi kukwizirika ikoku kwa mapereso aya ya maparafino zvabudira kwa nkondo iri kuitika iyo ku Medio Oriente apo izvi zvinoda kuti zvioneke mbodzi nambodzi akaonekewo achiitawo zvinhu zvokuti izvo hazvingadzapitai mhingapini ikuru kana ramirike kamushe kuna iwo wagari mukati wenedziko la Mosambiki Pedro Glishi aranga abvi pana basa rikuru noda kuti liitwe kuitira kuti pareke taikuoneka pachikwizirika mapereso aya ya mashapaseya izvi zvense nakuda kuti pana wenango wanhu wanatatora kana iwo uyo kwizirika kwaita maparafino uku iwo wachidzaga enda kiyatine wada kwakwizirewo pao wanangali kwenda mitunhu ya kusina siyana hapo papo wanangali kubuda wachiruza ndiwo wagali wa maprovincia na kuda kuti iyo pansiku na nsiku wanangali kupira mashapase ndipo tikutine iyo wananga wachiita basa iro iri ngawaleke watikana moyo iwo uyo wakwenda kekwizira mapereso ningana enea ayam mapitsirike kunza nyamusi uno wana makilirike kunza walikukalira nikananga wana onya makhalirike kunza nyamutsi uno iwo wali kuti walikani ne masoko aya yali kuti yechadzauya panguwa izo zinomwe mudzi Mosambiki pazvino pano ndikuti mazviita walikani ndiyo muchigwagwa tikanayo mukati mwa nguwa zino izi.

yangu idasaona kuemba kwa nyakwenda penga uzoke nyimbo i ya kumbirikwa na baba Tome Lapsone Mutomba Njira abuda iye kukatandika distrito la Barwe nyanyimaka mu Bairo Tongo Gara achipanganiza piri mumwesha kuti hadzafi ada ewa chiti mazita zino pano apa lekani ine ndi Vanda Bate Tsamba. Tsamba iri kubuda iyo kuna baba uyu anavye Bernardo Makumbe Mubetsa ali kumtunua nyamuenga mu distrito la Gondola mu province ino ya Maniga abvi anzafita da hewa ina sudanitikira musiku sanatu za mwezi wa junyo mugole la suru suiri na makole makumi mawiri na libozi abvi mukadzi wangu Jenny Taera kana pamwiri zvida basa kubatana iye na mpingampini ada panisa kuona apa achibatana na saona pamwiri kwa kubuda na kudwa kuti asukana kugara mushi abve zvida toma izvo musiku iyo insiku zishanu za mwezi wa junyo gore iro rasuru zviri na makore makumi mairi na libodzi mukadzi wangu akana pamwiri pamwezi mishanu na kuona kuti zvina azvina kugara mushe nazvonaka ife tichi tolana kwenda ku shimitari ikuru ya ku Gondola tasvika panguwa 10 na ibodzi pakasvika pa media tikale pakati pakuoniwa na mafurume esekuti olana kuti zvino zviri kushupa zviri kurambura tadzachinjwa kwenda kwa mushimitari ikuru ya province ya Manika muchimoyo pakasuka pangu asesere vintu horash ya siku ibuzibuzio iyo tangata di mushimitari ikuru ya provincia ya Manika mushimoyo tatambiri kwa sinu osadi taone ife tichi rapka kwa zaita siku nikati nguwa 10 na ibuzi za usiku musiku ibuzibuzi ii taza oneka tishipasuka mubete kuti mukadzi wangu aoneka achilazibwa izvi muchikuta nikati mu maternidad tangu odawana kuti pamwiri apa hapana kugara mushi paita tsangwe la usiku panguwa ziviri za ku tsangwe la usiku yusi mangwana yache zaoneka izvinhu zviri kuoneka zvichi chinja tazaoneka zvichi chitoro kwapenda mumbuto inlasipwa watenda pakuti nkoza inanga ya kombera munabvimu rea ni masau tasvika mu rea ni masau zvinhu zvikaoneka basi zvichi shupa mukadzi wangu azaoneka iye achibatana na mgapeni ya ugunda kufema mushe pakasvika pakufema na matubu zvatabvi alikana kuti aipa gazi kakutoma abvi zvaikana kuti aende kuye kuyachepa nikati kuyaitwa opera sao pese ipapo aipazve gazi kachiviri pakaudzati aoneke iye achienda kuyachepa nikati kuyaitwa opera sao apa mwana tida murusa apa daoneka ndi chipereka kwa na nzeru ndoti ndingaite zvipi makamaka mu upenyu apa ndazvika galati mushimitari paka msika msiku makuma iri na ibozi za mwezi wa junyo mugore loiro iro la 2020 tapeza msiku 10 na ibozi tida lazikwa mukadzi wangu ne kubva mushi zvino mulungu ada apindira zvino zvaoneka izvo zvichipinda ndiye kuranga pano mukadzi wangu ali mushi ndikapa nyimbo ya Matias Mhere Mhorondo nasarakana iyo mfumvu iyi na kwasi ikubatina nayo mu mwezi uyo mu siku izo mu mwezi uyo

Budam, kuna mnya kwenda John Chibadula avi kubata bata kuda nyangara mkazi wa munhu ana uraisa nyimbo iya kumbiri kwa iyo na Domingos Pinto Creva avi iendi mu Bairo Home gandi kulanga pano kuko mshimwe muno ndawira basa kumba chaye kuchayeko ku Nyamhasa ku distrito la Barwe. Tinao basi mwanya uno watinati mfungwa zangu za makole edapinda zaku nyangara na zaku deka zaku anizafi dida ewa. Lekan ine ndi vale na tsamba i kubuda kuna Jona kupezari shato avinayanya kusivika na sinana kubi tsoka avi ndiri ku kuruza mento tete mu Bairo Josina Masheli. Avi anzafetai da ewa ine sudandi itikira mugole rachuru na mazana mafemba na makumi mafemba ndi gole na kudawaneka ilukishaika bambo wangu ine ndikarika chia hapa mwana wa kubarikwa kwene wa mwezi miwiri basi ya kubarikwa kusizi wako mkita wapangani ziri kwao ine na mai sudetika mwezi wa Setembro wa gole loiro ino ndida kulao ndishifuwa zangu na mai zino taza lorao mukazi wangu apa ndadina wana watatu wangu ndina na kuda kwa Mulungu kuda pache upenyu kule kundifambira esikuti shungu ili putambira kuti mwezi wa Fevereiro musiku makumbayo na siri ligole la suru suru na makole kumi mai wangu alisawonekao achi shaika pa kusala nsuro ya baba na mai ningabwa nyimbo ya Admaya Kasenga inavi inherera ziri kuchema nerera zili kulira na kuda pa mfumba zikutendera mumoyo na sarakana iku kufaudaita wa bambu wangu baba na mai nyimbo ndio ili kutuera.

na nyimbo ee inavi nherera zile kuchema kubuda kuna Admaya Kasenga ya kumbiri kwa iyo na Jonah kupesa Rishado anazibika na kuvi soka kubuda mubayro Josina Mashele kukuruza mendo tete tafashua kumhera nao mwanya unu watinati fungwa zangu za makole ya dapinda zaku nyangara na sokodega sokoti anazafi nida ewa mwaramba mshinemba masamba mshitumisi na kuno kuradi Msambiki futi makwanisa nguwa mwuya panguwa sabasa siku sabasa mwuri pangani zira zili mwezo kuta msafi muda ewa panyamusto vata emela panu zina langu dina vijuvensi ukerefa singano diributi mahasita lambani muna ife.

0: utendo wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Ndizo chade wadikani nguwa zadi kwenda kete izo zitanhatu na mapindi makumi manai na masere tanza ndizo sezora jikwarenta iwo ito minutush wazita zwako juvencio kre vansingano na mwanya uyo mfungwa zangu za makulera pinda mapindi yesada wadikanue tichati balangazane zinyumbo zingasi zingasi tutizangua bazo na zanga zichenda kete izo zinomwe muzi Mosambiki ninguwa ya masoko malingithi ya mchiputikezi mchipvirano na kumaputu kukuli kwa radio Mosambiki kwecha kwecha wadikanue tili mtsiku ya mkobera siku zipemba za mwezi iwa musoskwe hadi mutambwe nyimbo ii nja kwembwa na taungara ajibvile katae kutsara kukalira kwa kuyona kalu kuita pansiku na nsiku nisho vene zwa izo tunazeku sarumangwana uoneke uchipusa kuita zwa kwa iwe unanga ulikuda mukati mwa upenyo

Lekatai kutsara kana kuti lekatai kutsaye taliro kuyemba kwa tauye ngana kana kuti taungara nyimbo ikari mutambo dikanwe echitisiya mukati mwanguwa zino izi zakuti hazirike matai padoko na padoko yali kusala mapindi mashanu na hafu tende kiefika pa izo zinomwe mudziku sambiki nguwa iyo ya masoko malingiri ya mchiputikezi uchibvirano na kukuli kwa radio Musambiku Maputo Adi Grace wa vina nyimbo iyo linga wone makombolero ya itu kana iye mulungu

Wadikane padoko na padoko kufamba kwa tirikuita yali tichiranga pana apa mapindi yali kusala ndi padoko basi wadikane kuti tifike ife wadikanwe mu mapindi yali kuya kumbiriku uku nguwa iyo ya kuti tikwanise ife kupinda mchibirano na kumaputu tizabwe masoko malingirike iyo ya masoko iyo malingirike iyo ya mchiputikezi jense izwi mchibirano na kumaputu ndi chiranga kukuli kwa Radio Msambiki tichimbuluzi kwa patuzentu shino vina doshu metro zonda metafrequencia ya 1500 kHz.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kuti tiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero nandirwe yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kulukuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipaduze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza ngupinyu hako munguwe doro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, tunabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana na munjanji, zida nyangara. Futi, tunabala kunongwa na ukwisirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84 31 11 060, Nkhabe, pa 84 33 17 14 6, Nene, fonazvo basi, pa 84 32 098 72. Kukhalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenkha ngozi yakupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzeswa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maunerhe Matram.

Ande wadikanwe nguwa zikwenda ketezo zinomwe na mapindi kumi na mashanu ndizo setora jikinzi minutu padoko na padoko jwense izi tirimunguwa ya chitatu mabasa mchibarke pansiku ya mtsino ningansiku ya mkobera jwense izi kutati kwaniseko kwezana na kauti kubangazana balangazana na imwe mulikoneka mimitunho ya kuse na siyana idaomba ino provinsi ya Manika idaomba pakati padziko idaomba dziko nesala Mozambiki. Salama, salama, kabo delegado. Ishimuishe niasa. Macheriwa imwe na mpura. Magumi Zambezia. Mamukabu ino kuteteko. Malitini shani imwe Manika. Maecherwa imwe Sofara. Ekukile Inyambane. Mishile Gaza na Maputu. Bon dia, Manika kaji Portuguese. Wachi ingerezi wana kabvine. Good morning. Bonjour. En français.

Abve zvadibvita pije izvi wadikanwoe zvadibvita pije zvense izvi kunirira kuenda ikuku ngoma wadikanwoe inganyanya kulira nkoso zvako paruka ndepo yatui i daire pano ichakedzeka i yatui i daire pano ichakedzeka nakuda kuti nguva zvatu zvaita nchanje izi kukhale kuyamba kwa izaminezish abviri ngani muone kubalika kwache iye ningana penango hana taikuita kubarha ninga penango adabvaita ningana iye mulunguyo kubvine iwe ngiros enda kia pansipa apa wende kia tine kukabalanga sabalanga za ngana nakuda kuti mubalike wene uyu wadikanwoe ningirozi chaiyo chaiyo mwaona ningirozi chaiyo chaiyo apo kubalika kwauku dekana moyoyu dabalika udyalo izvi ne deka mushe dialiku mwaona nakuti nkopei basi basi ese mukati mwa moyo lingani muone ndipo kazinji kazinji wakulu wakalakala wakhabvi iwo kubalika kwa munhu kuri mukati kwa moyo kubalika kwa munhu kuri mukati mwa moyo nakuti pinango unaona kunzaku uku chikhandachi ichi chinapukhata nakuti khandali ili pinango alinang'ayikira woshayirira pinango itaosvipirira lyano izvi kuita mbunu ese kudzati tiende kiwana mukati mwa moyo idatotsakalira muna mwoye tseseti chairo chairo tseseti chairo chairo lakudipitipi mwaona apo mtsinhu zvaunyangadikanwe tatikuenda kiasi muna ine ndi JPS kudishitula machazi na nyimbo irikuya iyo ichibvi kodi imweyo nkoma zvinoita imwezvi izvi izvi zvakunyangara izvi tsiku zense basi woyo woyo, woyo.

0: Anzi wamwe vari kurwara vari muzvipatara wasina kana chawakatadza. Mosva ndeye nzvimbo yawakaenda kutandarira wachiti kufara sezvakazorwadza. Kana wakaamba kubva kuna Safe House nguva dziri kuita idzo dhina zvidimbo makumi mairi nezviiri. Ndichibva kuna Celsius ndiri kuenda kutora Erminio kambo kanoti Obsessor.
1: Suave my intent.

Maria Rosa kambo kubva kuna Ed Kenzo. Mbiri zvidimbo zvitanatu 14 horas ne 6 minutos. Tikunda vere mabasa muchimanyika takuna naira kusvika kumagumo. Zvidimbo zvishoma zvinotera tinenge takuzira umwangu zvimabasa. Muchirongwa radio nemitambo inai. 14 horas ne 6 minutos. Akanga kari kambo kubva kuna vatiroti Ed Kenzo nekambo kanoti Maria Rosa na kupendoza. Ino watereri tukendera mbele mabasa mchimanyika parizino regaini mbona kuti regaini chage kambo kubva kuna Lisa James noaye muimbi we kumaput kumzinda mkuru wenyika ino ya Mosambiki. Ane kambo kake kano Taiwan's Jano Midam Valores. Ino watereri ndo za tukuita muno muimpepepo ya Radio Mosambiki. Tishizisianisa zega zega kushika zati zombiri shidimbo makumi matatu. Ndopa ndinenge ndakubuda muno mustudio ndopa ndinozoti aiwa tatamba zvaita kurambana kwedu zvamanyika nai ndikati kuri sei sei kumatima na enyika kwa makatenze kuno kembeme per radio Mosambiki ndozvatinenge tichiita kavatereri kuri kutandadzana nemi zvishoma nezvishoma radio Mosambiki mutakunanzva inapi tapi pamunenge muri ipapo ndopa tinenge tiri tichiedza kutaiwa zvinge zvichifamba zvakanaka nai. Ino atereri regendo noti ndingakwanisa kutora kambo aka kubva kuna Lisa James anoaye muimbi wekumzinda mkuru wenyika ino ya Mosambiki. Ndirikona pa regendo ndotora kambo kake kanoti the way you do kambo karikuya mumepo.

Tinamuti masikati ya kanakisisa kamuri mwesi ya portali makadaishi kutianze kuno kunyumba mhepo ya Radio Msambiki. Emsoro provincial Manika Studio, shemshimo yotri masikati mtambo. Pangano pa Radio Msambiki maduku ni ya kazarange mtambo. Sosoro kwa zo masikati ya nyamasia no tino mtambo, we musambo la mtambo miri. Mukampu ye kosta tsole, tino kosta tsole no ferroviario ye maputu panguan hatu ze masikati. Kukampu ya ferro vyari ya basha tino liga di sportiva ya sofala no shingale tete. Jose Manuel Urio. Mutambo changate chemkumisira ufuti kuhamba kwa unungo shita. Mbiningu tino ferro vyari ya nampula no paye pemba kukampu ya Vincent Junyo. Kukampu ya ferro vyari ya basha tino ferro vyari ya baida no unia un sportiva ya songo. Muprovincia ni manika tinao mtambo kudwa kutaka shasha ya mprovincia. Manungwa zino suru kutamba zikwana suwa akademi ya football ya chimoyo no tene ya misika. Wanhando cha mzisa kuhamba kuru kuringa kwa chita mtambo kutuwa pela suwa kadini. Pamundombo chpiri tranches kapa company no INSS. Mtambo u Marco Shinasari unungario kutia mkumisiro kuhamba kwa nungwa chita. Kuri ya kuti masikati yano teachers wakuda yetiri kwa kwepora mtambo miri. Umo msambola. Umwe wekudo kutoka shasha mprovinsia ya manika. Ya nwa mwani masoko nduwa mshapurta na masi katanya masi ya nomo chirungba chambaru ngere kono bulizi kwa mhepo ndini Vasco Augusto. Kumchini kuna Rosario Domingo Jajini. Tiri ya hiri nukoroti mabasa ya chakuma kwa mwere mwore na kina kisisa. Niaduni ya duesi ya mkazira chirungba chino cho masi katanya masi ya nomo. Pokisi na mwani mitambo busha ya portana. Chipotacho majeje chitokutambira mubiningu chipotacho test Africa pamtambo mukurisa uri wechitatu wekudwa kutsvaka shasha yebora nchainga tambe 11 muprovinsi ya Manika panguwa mbiri ni makubari kumuna mseso kwa na mshano mutambo uu chashairi kwa mukampu municipal Shimoyo chipota zwiri izi zwiri kusiana nge maponto mairi chipota choma jeje ndicho churu kutunga mirani maponto matanhatu kuzote chipota chote East Africa chitipambu East Africa no maponto marungumuna mazuwa mashuminani ya rukuda izi kudarika zwipata zwiri izi zwakabwa kusungana pa mutambo kufunguru kwa bora muprovinsi ya Manika chipota choma jeje chika wina nge mapora mairi shodairi kwa rime magumu mwe mtambo uu mbiningu mwe mwe mo chipota cho Association Sportiva 3 de Marso shukuta mbila chipota cho Union Sportiva Vanduzi kukampu municipal ya Manika panguwa mbili ni makumari kumuna mseso kwa na mshano mkufunguru kwa kwe mtambo uu msabudu mkampu municipal ya Chimoyo padina ni makumari kumuna mseso kwa na mshano chipota cho Academy ya Football cha Chimoyo chitikupikisa nano chipota cho Tene cha Misika kuzutipa mtambo wa Shpiri chipota cho Tranches kapa kampane chitikusunga nano chipota cho Contribuinte ENSS Football Klube kukampu ya ferroviari ya Gondola chipota cho football klube Pinson Delgado cheyo chitukupima na Masimba na chipota cho Nova Jerusalem cha Mchimoyo panungwa zino chipota cho kaima kudaizi majeje no tranche skapa kampani pambute kutanga na Shpiri ni mapondo matanhatu Testa Africa football klube Pinson Delgado ya Gondola no akademi ya football ya Chimoyo pambute shtatu ya shirungumuna na chishano no mapondo marungumuna Nova Jerusalem pambute shtanhatu no mapondo matatu Contribuinte ENSS football klube pambute shinomwe no ponto imwe Association Sportiva 3 de Marso Union Sportiva Vanduzi no tene msika pambute shisere yochifemba mwene chigumi no zandara chikonzo

23 minutes mbiri makoma ashare mseswa namutatu kurea kuno Bernardito Sandrini mdunu edu wezimabasa urumu kampu munisipali yechimoyo urukuti chikwata chakademi ya football yechimoyo cha wina sosoro kwa sokuru kunyisa chikwata cho tene chokubesi kangi mapura matatu chodairu kwa ringi mtambu wapela kudaroko apana chazo chinja tinotenda Bernardito Sandrini maonawani yekusara kutaura mbe pano tunakuzo kudaisi kwa kumtambu Transjesca paka ampani no ENSS no kupela kwa ita mtambu chikwata chakademi ya football yechimoyo chindari pamboto yekutanga o ne maponto manomwe ndicho chapa mpote kutanga ni maponto manomwe chupata chotranjeska pa kampani chikawina pa mtambo wa chaita mna NSS chitunga chape tuka pa mpote hache kutanga asim tichaona wa chaita wa chupata wa chuhu NSS ichi chitukutodo maponto kulia kuti mtambo mkirisa wa chaona kwa uchizwa pa nguwa nhatu ze kumasikati enye masiano kusofala tudakuzwa mtambo uu watapa kumuzi sasino sinono waliga chisportiva ye sofala no chupata cho shingale tete chupata chuli Liga Sportiva ya Sofala chakaita mangange na Ferroviaria Bera pamtambo kutanga chipota cho Shingale chakanyiswa ngo Union Sportiva Songo pamtambo kutanga ngebora rimwe kuri kuti chipota cho Shingale china ponto Liga Sportiva ya Sofala china ponto imwe mutambo ya chazwa kudaidzirwa kwayo imweni chamzisa kuhamba kunonga kwachiita masoko mwene mu studio cha Radio Msambiki ngokuti ndiyo nda takazwe Radio Msambiki kuda kuti timgumisire zvese zvinonga chachiitika zvakaringana nemitambo inonga ichiitika pakati penyika ino yemusambiki muprovinsi yedu ino munyika ine musambiki nomunyika dzokunza tiritese zvozvino kwazvo numwe rumbwaimonese ngokuti zvizhinji zvamuchaoneka mwechiportana kudaizvo.

0: gore rakadakara abarwa muprovinsi yeManica ngekukwanisa kupetuka kakaita chikwata choteshafuka musambola igore redoshimiri dzasezhiro rakatutuka chikwata choteshafuka kuenda mumutambo womusambola.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Iwa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvekubhuya nganya chigarisano iduya.
1: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
2: Ehe, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, hino uyu ndowega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
1: Waziona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kudodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
0: Mumasikati ajamasiyano wava tino mutambo miri yemusambola. Mutambo miri yoda kutsvaka shasha muprovinsi yeManica. Kukambo munisipale tana Marco Shinazario. Kubeira tana Nijo Ajapi na Jose Manuel. Kana kuti Jose Manuel na Nijo Ajapi. Umbaimira padoko tuone Nazario Rombori.
4: Na matantatu papindi ya kumalisa Masanze karanea Liga Sportiva ino sofala na Shingala Tete. Pintu pichiri no disse pakabonga disse pakabonga.
0: Hakuna chati chachinja kusofala dakara panungu wa dzino. Kuria kuno chipata chote shuri yopungwe chiri kunyisa shuri la firme liyangu para ime mtambo kuda chwaka shasha kwa provinsi ya yes ofala hino tenda kuzwa ukambo municipal so chwaka mechwa kadini
5: kadiko fashko kuhirida ni chiti pachari pamwe kuhirida kwa tukuita madungu mene aya ya dikuta hindi libozi ndilo lai kutiwa wati uminutu kutoma kwa ita mtambo iwo uyu tichiranga pano apa mapura mahiri kudungwa ila tranche skarpa company. Mabura aya ya kuti iyo neka chigureska mundima ya kutoma kuzati dungola ENSS daira njiwa njiwa kuyema kudeta mtambo uyu kuhirirana kwa wali kuita tichihirirana pano apa wasate kuti penango pa waneke dungo lichigureza azwe ese palikupangizira kuti pana tambo kana kuti izo izi pana bora lili paduze na duze na patambo ilikuru ni grande area kutranche skapa company laneri kadakone skarubwe la skapa waliko huko ni dungo la skapa ni namakamanga ni dungo la ENSS ya bunga andaka pira njabasa mufuse pira andaka emesa Jose kuhirira kwa tukuitako huku ninka ilo dungo la ENSS lili masure makuruza kuona kwa iwe kuhirira kwa witako ninka kwanisewa kuhirinzira mabora mairia kana kuti wacharambirira wachiruza basi.
6: Zviro kwazvo Nazario, kuhwirira kaita chikwata chechoNSS rakwanda kodzirira matambiro chaita padero kutanga zero zvimwe zvingakwanisika kuitika hona basi kuti dzirudarika mutesi wamiri asi chikwata choenezezizi chachovhera kwaakairiwo kunhai rupirirwango chikwata cho escapa company futebol club kakoshitatu kutobhuya kuno kubhuya kuti chauya nemushobo umwe nemagogomera achiri kuita padiri roro chipiri kugoma kuri kupangidzira kuti zvirivo zvachiri kutsvaka nokurudza kwachiri kuita kuno Nazari
5: chadiko tiri munguva yekuti tichangabata mapindi mairi nahafu yadudziwa izvoizvi bhora rabuda kunze kwekuti rioneke iro richityuswa namanza madungwa la esikapa riri pakati napakati patambwe kana pamutemba iwo apakati wakuti kurangaku vatuswa nahembe yachikumi nechinayi ndimuzvempirana vem kaminyu atusa rabuda kunze azvoda kuti rioneke iro richityuswazve naiye kaminyu waesikapa mukati mwenguva zino izi ninga ndima iyo yakupisira vakuti tichaona kuti mutambo iwo uyu unapera mabhura mairi abasi kana kuti alipo achati aonekezwe mumapindi apisirano aya achati aingizire ntsama iyo yamagoro tichiranga pano apa bhora rina wani dungo la esikapa hembe chikumi nachiwiri kana kuti labuda ku kana kuti kana kuranga abviswa pansi mufuniza kuita vibhora ngalikwe pansi rinerke nadungo iro la esikapa tiri kuona manso atatsimira hembe yachishanu ndiye ari kuenda kuti kunango aende kialinera mukati mwamaura anyamusi unoyo aya tiri kuona pana iye manso mufurizi wapito Berton Borori achibvine wa EMSS emani apa panati ipo Barera maso tamuka tamandamaganera tsimba rapinda napamutanda padzauru wa mambure kana kuti rapinda napadzauru pabhaliza kuda kuti likwe pansi pamambure madumbo iro ra EMSS rone kunoerka mukati yematambwe mukati ngo zvino izi riri kunoerka namudzwa mpira wadungwa ra ENSS vanoerka kumberi rapiwa kuna hembe chisere mudzwa mpira iye Gerson Gerson mangamanga apungirika na Benjamin Benjamin wa esikapa labuda kunza vakuti tuske namanza nadungwa ra ENSS natuska na wani mudzwa mpira uyu apirana zvabasa apunka ndi esikapa anera mangamanga kumberiko kuna hembe chitanhatu wadungwa iro la ENSS kurangako aenda kapira kuna iye Alexandre Alexandre muvikina mambure atatsimira nguo zache zakusvipa zina mitemba ya musoswe kudzati iye tingaenda kiona ana putsi dzache zakuchena ana marufa yache ya mushobo tingati udatanengana wa green padoko kana kuti wakushairira izvi kurangako bhora ra America kuna ENSS hembe yachinayi aenda kari kuiza bara ngozi kuru kuranga kuno landa kiya baskana wane makamaka ari kuruko ndidungo ra esikapa hemba chipemba aenda kari kuiva makabaka ranerka kunza ikari ngozi kuru Jose linga wone esikapa yaluzangana kuru ENSS yaenda kaita kaswada mambure yayo izvi zviri kususa zviri nango goro kana tipa kunuchira goro dai
6: zvirokwazvo mutambukari waiziwa pangu chikwata ichecho ENSS zviro zvekuti zvinobara ngozi zvinobara goro asi azoita zvisezviri zvese kuti aoneke chivhika kunyange zvabara hazvo chikona wakwanisa kuripengazve muchengeto nhaa asi raakutochairikwa mberi mushobo wakatingana uhwu haudinenye manyingi kujaira pandima huru kana doko ngekuti munozochema ndizvona
5: chadiko wanadzarira kuranga kubhora rina mudzwa mpira wadungwa la ENSS aenda kubviswa pansi kusarika dzine bhora ngarinerke nahabhu apira kuna toninyo toninyo abvunkirika na hembe chikumi nechinayi wadungwa iro la esikapa esikapa apira hembe chimwe chitatu mudzwa mpira na vem ndi mwezeshi mwezeshi apira kuna iye toninyo toninyo itatone pari kuna doko ari kutsvaka kuti apira kuna wani aenda kapira kuna wani anoya akazungurire ari konesa kumambure abarikana nkuma adungwa la ENSS aenda kira kuizika mumanza mwa Alexandre mupikira mambure wadungwa la ENSS apira kuna hembe chishanu wadungwa riri ndi papi babi akupira kuna wani apira kuna zabasa mukati wongo zino izi padhuze na padhuze padungwa iye kana kuti hairinzirira iye babi babi autsvaka mukana apira kuna ndi saite saite apira zvabasa izvozvi rabatikana dungwa la ndi esikapa esikapa nkhabe abvunka ndi saite wa ENSS apira kuna hembe yachiwiri ndi zhaime zhaime kurangakuwo aenda kuendera kumberi padokora padoko laenda kiya koneska na dungwa iro la esikapa Takuska kunza, takuska na iye jaime.
0: Takutisa kunza ku kampo munisipale ya mochima ya monom. Ku kaza banka, ku Maroko, chepata che Msambiki, chelikuta mbano kamaronji, motungaru na ita gumiru makuru na manomu ya kubarwa. Asikadariki tunga hili. Panunguwa zino, chekwata che Msambiki. Chirikunyiswa nge mabora mairi chaidaira orimwe zvikwata zviriko zorora munguva dzino kudai izvi zviriko zorora Charleston ndiye wagoresa bora redu nge penalty pamuseswa mutatu chikwata cheMusambiki chirikunyiswa nge Kamaronsh nge mabora mairi chaidaira orimwe hido chamenda kumbogara pamuseswa mushanu kutaundi rabaira pamutambo uu we Liga Sport vs Fala Sandra Shkodzi kuzoti shingale Sandra Njia kosha tsori Sandra Shkodzi Ferve Maputo Sandra Njia mitambo yake izwa panonguva dzino tomenda kozwa mutambo uona uu we Sandra Shkodzi we Liga Sport vs Fala ne chikwata cho shingaletet
7: kumana mshamba huko ringirani liga ya dora todi risole kwa hiru kutamba na Carlo mpira wapasuka Carlo wapala penkeni takusira zesera radio Carlo Carlo wamenye mpira uenda kundinango kwa tembiro kwa kwa tuwana na piana shingale chirasi watora todi ndi shelo nijo hapa ashirasi nganjo shimaku maviri na piri Goliga Sportiva Kashingale tete hakuna ashirasi kuna ashirasi itatu shirasi shirasi shirasi ganjo stato tudu likunja rinopikejwa yan mjinyero nangeni shingale shingale tete idigana kuitenye idigana kutikandire waima mfana kunja arukuvetera kuti bata bata ya kandira shingale yotamba shingale ganjo statu ya shingale ndiani 13 ndi jakama jakama wengo kutubolo kutubika pera kareko kama tike ganjo statu nishirate ladiwa kumutala no bosho bosho no kunani kuna filtoni filtoni kutipija dakala mnyarama Carlos uze chaka chidamala usokosho shingale watoma mosombola mwadidi maningi chaka chini shingale ahadatoma mwadidi zae Shingali ya tole kwa maningi vatambi. Kantoro wai gulisea maningi, watengwa ndi break bore. Valeri wai hakea maningi, alikuwa banku pariga. Valeri nyamasi, alikuwa na shupata chake chugula terea. Alikuwa banku wapo. Ganjo kutungamira ya Liga Sportiva Kupala, wenga muhaiko kubu ya Shingali. Shingali ya tole kwa mweni vatambi vaviri, walikupa hiyo yo pemba. Shingali ya lemba padopo. Shingale aneta pangono vesera radio chakadamala shingale akita storia pabu sambola chakachino jinaona ndima jornata kutoma liga lukumuka obusa kunche mwana wa liga chirase anka lukumtumira achirase obusa kunja mpira anka lukumtumira mbwenye chita madidi mpira nato kwenye na manja na shingale achirase wenga wakafungwa ngoma polisi wa Shingale wakandrida kunja kutapone nisho nisho shinaitikavo yoo ngaenda kwenyanga oona ndukubudi kwa mbondoro ndukubudi kwa mvuu uneta kudini unotiza kakune katawa achita madidi langana Shingale suna kulesi mpole mpole kunja kwa masenzekero kunja kwa mtambo Shingale tete ya vetela makarachi prayanova asipi mfundo wa makarachi ngoma lola mnumbromge jirukutengeswa yo kumunanga yo alipa rupuru kutaka liga alipa kukulumunda kwa liga tse manuele di bano nyaninga tae uyu di zabula makumeri na chibodi zabula lambuza nyaninga waburukuta padiru kutanga ukumbira kubuda ifu wananga ufiri kubuda ifu washona kutumutu inyowe shu wakiwa shiburutu nyaninga na jina rukutamba akumenye madidi akafuna disa manyazi mafisa nyowa Carlo anaturu nisho Carlo anampira vesera radio kalunga kale avala kwa useni toku fida Carlo
4: Ome nyumpide, pakade patandu kutandiro nsolo nsolo. Shingala lukubuka.
7: Atana masoko shingale liga chportiva ya tola na Lukash.
4: Shingale luka fata mpira la grande basi imbalani. Winti mangal, mangal, mangal. Chita peka chiteo chaka chita mala mangal. Apasa nelo, nelo chita peka chiteo. Chita peka chiteo nelo, apasira ni nelo. Nelo apasira luka, luka chita peka zo. Ni luka ume sanduli mpira. Apasira chirape, achirape apasira kuni na pishanu. Kumina pishandi Casimiro, langanani kapitao, El Sidio patawase didi, apasira nzaje, kuna Jordão, Jordão patipo de El Sidio sukumo kusho panzi, unatuponyi na manje mpira, tai, unatuponyi na manje ndimumeni, pasira Shingale.
7: Shingale ya kandira ngo kasika, Shingale ya mbude, chunga pao, murijo nyera katandi shopi, garugurijo tudu, rigiga na pekejwa,
0: Murizo nyere shiti andi sopi Boranga repetu zweri tusulungo nyara Kukampu mniswao Transjiska pa company INSS mabura mairi Kuno Transjiska pa company INSS Zandra Shkonzi Kuno chachinjere
5: Chali haparatai chachinja Wachali mabura mairi kuna eskapa Zaira njiwa Kuna dungala INSS Mapindi kumi na matatu kwa 13 minutu Kuzo kwa hita ndima Ndima iyo ya kupaisira
0: Batende.
5: Chadiko, bola lina dungwela INSS mkati mkwa sinu izi Nabarikana wani, mkuzo pira nila kumtoletu kwa tamke Anira na shungu zense, iya itakupirera nsipa zake zense Rabule kunza na kati kukundu kwa mambure Padunga ilo la sikapa Kichinenda pano apa, bonda kutili kwepansi linerke na dungwela sikapa Tirikona di muvikiri wa mambure Wakuti iye, achati Ande kia li bata linerke chipansi pansi anera pira kuna manso itaupone anera pira kuna nyasha basa hembe ya chinomwe wadunga ilo ili ni muzi ya mpira na pia nilo nilo pira kuna wani rabuda kumuza mbuda kutiyo ni kachituska na manza mukati manguwa zeno izi dotuska na wani muzi ya mpira di hembe ya chiwiri wa INSS ya tusa pira la barakana ni ena maso pira nyasha basa la muzika kumberi kuna muzi ya mpira li nila na nkuma pira kuna toninyo wa SK pato kuna padoku itatone alipenda naro anda kia pira kuna muzi ya mpira mbani fache uyu Ali kutakankana, aone kuri hiri nzira Afrika kuna henda chikuna chibozi Aenda kiri konesa ngozi kura Aenda kiri mumanza maalishandre Manza maalishandre, mufikina mpuri wa runga inesesi Apira wanya sabasa kumberi Aenda sabori chusa na manza Apira kuna wani Muzi mpira ukundu boka mashu La hiri nzira pato kumasule Kuna runga lewa inesesi Wali kutakankana, wakuta nga pira kuna wani Aenda kiri kuisa chipansipansi Apira kuna henda chisele, ngarana kuzera Wali kuna maro, rwa doku Aenda kiri konesa, kuna nga kwa lepungika na INSS nika franga ande INSS rikuko manga punkirika na sikapa izo isu kula ngako ihembe chikumi ya chinomwe nabuda kuunza la kututuska manza na INSS nilutuska na aito itatone atusa apira kuna hembe ya chikumi na chinai ningate na kuzera ahiri nzirika paito la pizika kuna muza mpira wani alikuuko wadungwa na esikapa na buda kuunza na kutuwa na kutuska na manza na INSS tichiranga di hembe ya chimakuma hiri di nerinyo atusa apira kuna wani maga buzika pansi mufrisa pita chivine muna za kontana ndepo bora ngali ziwe padoko na padoko abiska ni muza mpira anapiye andu nito jita kutili kutansi linerke chikenda kiaona Bertoni Borori alikupi shamali itamushe ungeweta kasore na ine nina kupa kati ya msoske kachuiri alikupunti tai esu zona kati ya msoske ichibuda nina kuti kachuiri kutaka aka kutaka kuti ukonte wa nyao yako ndepo basopa na ine anata ushamali Tichiranga pano apa bwari kwa pansi na kutuweneke ilo lichinerha na muzi wa mpira wa dungala INSS ndi nerinyo itatone iye zwache posibilitatu alinera aliwanza izwe shwita baraka na dungala esikapa wabida kunza na kutuweneke ilo lichika bakona ya tambwe kana kuti kanto iyo ilikuweza kianerha na dungala la INSS kukunda mwakali majo mambugi ya zua hii kutakwa tilo neke ilo lichinerka mwakati mwangu wa zina izi osi peri tatu alikupanyura alinera na simba mambure bane zoache haenda kia takaswada punkirka kulanga kuye ndi esikapa likuku embea chinomwe haenda kari kuiza lili kuna wani lumbara INSS alihirinza hakuna taimu nuhari kuku naso haenda kia ita zungu alikusa kunza kutakwa tilo neke lichinerka iyo kanto ya chwiri ukundu wa dungwa ilo la Transis Kappa Company idakuti inerika ina dungwa ilo la INSS jitikona muzwampira wa dungwa la INSS alikuwa inera mbani zache uyu hai ilikuone kata ina mbayache iye adashisa ili masure lepo eseda kujiona ilo dungwa la INSS alinera chipatipata nilika na wani la nilika kundu na mkuma ze tingeta kiaona INSS jipi jiri kunyangaziwa na dumba ilo hili kuita uti iwo wale kita kutakoresa na kuti wakupia mikana ni zinchi ya kususumira ama mbure pa esikapa
6: ziro kwa suna zario chikwata cho ini esesi chakarongwa chichaya kudaisi ziro sukuti zingati nza nakara umagumu me mtambu uu ngekuti chikwata chiri kuruzange mabora mairi aziri nyorepe ku petu zira mabora mairi nukuzo goresa rushita atro kunyesa kana mangango hao kubia kuti mungana ili kuoneka kuchikwata cho NSS asi machaira aliku zeteo ndona aliku shaishika padoko ngekute anofanira kuti afunde mshobo umwene achake maimire mshobo umwene kuitira kuti rionekere chigora ngekuti chikwata cho Escape Company Football Club chiri kuchaya chingarerukirwa kwa mungu waino izvi zvanga zvisikadikani kuchikwata cho NSS chinakasikira kuti chikwata cho NSS chifunge kwese na kwese kubvira kachikwa chiri kuvhikira achayombere oitawo basa rawo ngekuti zvakarobwa zvakadai mitesa dziri kuenda nguva iri kupera Nazario
0: kubaira zvikandiita zvimwe zvimwezvo Liga Sportiva yeSofala Zandra Shikotsi Shingale Tete Zandra Njiya mutambo uri kuisirwa mukampu yeferroviario iye Baira
7: ze abuka ndinelo wabuda ndinelo ongila Sandram nelo fansado abuka Sandramu pakanda pakati apita zvosera radio wamenye mpira na nkwanda liga doni Sandramu na chitanje Shingale apitisa tato apita nuno apita uyu ndi Jerche wanangu adapita ndi Jordan mwenye kwa liga adapita ndi Sandramu kwa mbuki ya Nelo mpira na Luka Luka wamenye madidi mpira wenda tsogolo chikona cha chuiri ya Vesera Radio Jaliga di Sportiva wa Sofala alikwenda mbani mana wa liga alikwenda kolokota mpira kwa kutia menye chikona cha chuiri cha kutoma tazuku chilonga ndinzizo kada tishima moto wa radi Mosambiki chuone hapa chikona cha chuiri cha nkonda liga munu Sofala cha menye chikona mana wa Shingala busa mpira wenda ponti kuna Jordano Jordano utambira mpira mpoli mpoli akulesa liga kutera radio akulesa

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa atrometika aish dakara makumata tema zuwa na rimwe mwedzi wa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga mwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte mundo a escutar
2: Radio Musenik Manika
0: Ndiso sosoro kwa sota duze kuda kupotia panguwa natuze badoko na nyamasiano muta nuhuno songra bacha uwe shimoyo kwa naote konsili municipale shimoyo iliko zisa kuna esia gare akakumbira duati mapaso ekusenzi sikuwa kwe mafu ne mapaso anotendira kuwaka nyumba dzenyu kuti anao hino mudika na kuenda panguwa dzobasa kuenda kutoda mapaso enyo aya mwechiripa kuitra kuti musokwanisa kutora mapaso kuri kuti munombota nga mamboripa kupedzepo muzotora mapaso amwewo takuita maetsanguwa ekuti tiende kopinda panguwa nanatodze badoko na nyamasiano nguva tinozoenda kuzwa masoko muchiportugese munyika nemunyika dzikunza

ndiko katil ki toko purtane denda kotora suku star waona hapa ah bunaona kupisa mulio mchikari hai ngekuti uchipurutana ngoma idzi unokanganwa zvese kana uri murombo.

ngoma dzerumba dzakasiyana siyana purutani dzinokaindi dzakawanda kuerengera kwasa kwasa nombolo ukati kwasa kwasa ikaindi ngoma dzerumba

Usiku wakanaka kumurimese papurikira anodika kwa Radio Msambiki nguva yemasoko ngondimio shinda uchiverengwa ndine Paulo Bosane. Zivanyi kuti devereje mukati mochikwata pakutungamira chisungu vrelimu mukati muprovinsi yenemanika vaPedro Ngirish. Nguva ndinoenda kuti nyika inodika kuti ienge jere mukati mabasa oanovisa ribudiriro. Zvese zvokuitira kudavira ndava yedambudziko rakabara kungokwirako mafuta ozvifambo. VaPedro Ngirish vanotokuitira kudavira dambudziko iri kuna vanhu vamusambeke vanodiwa kuti vazhiche mashandire uye nemaponere. Zvese zvokuitira kuengejera mukati mumashandiro tiri kubhuya hangu marimwa. Zivanyi kuti mukuru mukuru wakakomba kuti kurimwako zviri zvese zvezvematoro ndizvo zvingabesa kuitira kupungura dambudziko riri kubatana nenyika ino uye nekutwarwa kwezviri kungwina mukati munyika ino. Zvese zvokuitira kuwanisako mare kuno muntu umwe naumwe. Vakafambira mberi vochete umwe naumwe mwana wamusambiki unodiwa kuti ajipire kuita mabasa akasiyana siyana ari aya anovisa ribudiriro. Zvese zvokuitira kuvisa ganyo oro nyika ino. Mutengo unopindira kuita mazana maviri nemakumi mashanu makilometro zvitaka mukati muprovinsi yemanika ndo ari kuzona jirirwa. Mukati muchirongwa chinokugumisa mabasa wakunajirira zvese zvakapwanyika. Zivanyi kuti chirongwa chinozikanwa.

gumi na imwe misisi kwa jumbo na kuita mitandatu 23:06 jumukati munyika ya Mosambiki. Zvotoita pano ngozvo kuti tiwane kuti ngozvipi zvotinoviya nazvo. Gara kachenyi kuti Radio Mosambiki nyamasi inozoita popo gwendere. Pana chinozoruzika zvese zvinonga zviri kumuri vapurukira vanodika Radio Mosambiki. Vaya vatorino kushuwe kuti kudai ndafona makusoti mbaye mbaye pano.

0: Ale manyike mwana wakasave kashidoko yo.
1: Mana ni masi. Wanala.
0: Ngoma yake yakabuya wakavarengesa mazuwa atakavarengesa.

0: na wanyakuruwe vile majam de Mosambiki ya kwa iyo ku itapangua ya kutabuda ifemu nyatu kwa sababu na izo na wazinji na kudam kwa sababu zipo na kuputa kwa mazina ndulike zaoneka isichitika yishimukati maziko lino ili la Mosambiki kwerengao na provinsia ya Manika kunza kwazo mukati mwasangu na siku huu tina makani lingana iyo makamaka na iyo magumba yali kufamba chifabesi kwa na wazinji yali kufiyo unga ndote kuiwe basi batuke na munu mzio wako washi unu washi umuna unafunya unapinda mukati na uvakote kodi usumbatani makamaka ni makani chakwasa ife uva yuzi ya musuno ya baba mbozi ingati ndi mufundisi wa igreja futi ana ziwa nika adafunza paka suki mabuku ya wazalu zalu na kuda kwa mfumba za munu tuna vipi psikolojia watina tipi psikologo kunza kwazo tina nyimbo kunza kwazo tina ife ma babasa linga yom na za maja pawashika pa echa kunza tuza sebasa kuna wanza tu wa malengeruke ya muchimanyika mulamba muna ife shilanga pano tashika pa 0 hours nsiku ya chinja tabuda musiku ya mugobera tadimukati mwansiku ya sondo zino zadi
1: Radio Musambik Manika
0: Ninga kulanga kwangu nda ita ine tadimukati mwansiku ya sondo nsiku 10 za mwezi uno uyu wa musosk mayom kole la zulu zwiri na makole makumi mawiri na matanhatu.

Abisa ko ole kufunga iyo so baba boisa kuti kupera kwa Sondom. Ndiyo yangu nsiku ya kuti undi ulaile nkuku. Ndilishe ndida gara ndili pamwe jifunga. Swamu ya bisa ko izo. Ine kwangu ndilipo kunu oku ndilofunga utupera kwa Sondom kunu oku. Muliwo ni mbewa kudimbewa. Zadita kana utine. Chava mindulo kuna iwo wanaziwa nazo tili mwezi wa Mayo. Abechisa ini mbewa lero. Ndo buda kuna Dr. Osvaldo Kiapinza.

inowa kwane mwene wayo kuemba kwa kengileyo alikukatandika ku district la Barwe mu provincia ya Manika ndichiri ku bali kwendenda kuyatola trade ya simu chapeza matsito akaemerera dongwe likavirongwenya brothers likaemba lili ku Zimbabwe adatisia adasia aemba trade ya simu chapeza matsito akali wa mu district la Barke mu bairo sabao izi mu wani lakatandika adasia aemba nyimbo ichiv iyo avi ludo kufirana ndiyo njira ya kutuza sukwansi izo kufamba. Zero hora e 22 minutos.

Hika boda ikuna tredi ya si mucha peza masito na ngwenya brothers wa muziko bubada baliru kwa muziko lindo la Mozambique esekuti aka lisa makitali aliku Zimbabwe nyimbo irudo inzira abininjira ya kusaka ubale kusaka ushangwali. Zino tidipa 0 raji 28 minutush. Tenga shuka pa ibozi. Ndoko pasani masoko ninga mangasi lengana iyo. Na za mitambo shanga ichi ichi kwa opera kwa sondo kuno. Pese ipapo makani na mufundisi mbozi. Ali ii adafunza na kuda kwa nzeru pada emeraizo za munu watinati psikologo. Na kuda kwa makumba ayari kufamba. Yalo bala kufa kwa wanu kwa kundotemwa na upumwa mulandu wakuti wanu kuya zangu zaenda waita mbili zangu zaenda kila kufa kuti kudezu dame na papi ndisodika na utine kwa yashe ingati kwa nila pezi ipapo tozavura mukana wacheza na ingwe pafoni tofa kuti kupira kwa sondo kuno ya musa dimusiku ya sondo mulikuti papi mangwana chiposi nyamusi ni sondo mangwana chiposi mujanga mchifunga zipi kutoma kwa sondo ipsa izi ya basa lakani ti diyalo izi tuende kia pinza awilo longomba gatele coin

0: Dano.
1: Waiva iyo kubuda kuna FN muembi uyu wa mukati mwa ziko lino nyimbo kavi iyo kumafiripa abvezvese zvakori kundifungira kupeza nguva hapana iye adabari kwachifunza achidziwa zvense paupenyu kana undone ndiite Kenya GDC kana kufambana ndeke zvense zvauda kupfunzira hapana adabari kwa iye achizvidziwa zvese kuzviita zvino pano apa rekani ine ndichinje tiri pa 0:40:08 ndoenda kuyapinza mutambwe nyimbo iri kutwera yangu ndaona ine kuti ingapinde pa tambwe izvi mashibesiano nyimbo iri kubuda kuna anopa

Taimberkwa na Eriki anopa nyimbo ikab iyo urongwa wangu abisa mupenyu zvese zvirongedza ndega zvichiperekezana iye musiki ndi ari kuzviemerera zvifambe na njira kwainenge izvo zvinodiwa zvino pano ndoenda kuyapinza Benilden muembi uyu ngwa muprovinsia ino yamanika abvi uwana hwangu uda shupa maningi uwalipo hawakada kuti ndisvike pakundasvika apo ese kuti na kuda kwashi iye musiki uwanyala ndareri kwa na wambia na wasikuru sekundi nilipano.

mwana wangu zvino panoliza James mzikulino achiperekezwa na Japoreza wa ku Zimbabwe batino washemba nyimbo ii ni chati mina na ile pano tirikwenda pangu wa ibodzi.

Minutu machungwe ya kutoma ya shirira izi kumitunu upakuti kuna fuiwa zinkuku na langapano apa machungwe ya lukiave ya shirira shirangapano zafashira mwanza ni ngakakata umaora idoshi minutu shi.

0: Ora e 3 minutos. Musiku za kupeisira zino muziku la Mosambiki muri kufamba gumba masoko yakuti yali kutsukalisa wanhu wazinji yashibala mpinga mpini wenango wachinere kwa wenango wanhu wali kuoneka wachifa na kuda kwayo masoko alenga iyo na kubvimi kuna wanhu wali kufamba kuchifamba iwo kuita nengami dzaidzai chulo uloi mamini mini angakuti kuye padoko abvi chako chachunu cha umuna chinapfunya chapinda mukati izobala kuti munhu ungapumwa mulandu uyo wenango wali kusvika pakunere kwa pakusvika wenango pakufa wenango kukonzeka izvi zviri kutsukwalisa kuna munhu wese kutsukwalisa kuna utongi zvino tashaka ife kuchedza na baba Mbodzi ndi mufundisi wa igreja futi adapfunza mabhuku ya padzaulu dzaulu na kuda kwa mfungwa za munhu pada emera izo zvina psikolojia tidapfunza kuti kodi ai kumba ili ufambali ili pano mulipo imwe muli kulona tani muli kulibva utani
1: magumba no avekawa mbalungwa na antu magumba wa hatumira kabudiligatu kusogolo kwa dzikwatu mbachita mbabwera na

0: Naku makani haya izo nyamusi tilimu kupera kwa sondo, nyamusi nisiku ya sondo kuna wenangu wadulera za mitambo. Masoko ndiyo ya tutingati ife dzulo mugobera dungwe rampira la Traj Esikapa Company da kwanisa ilo kutampira lichi vala nera dungwe rampira la ENSS na mabora mawiri likisizwa libozi pa kujula mitambo ya chitatu chaka shasha wampira mu provinsia ya Manika. Ili saita kuti dungwe iri lieni ilo kuya ita mapindi mapfemba pambuto ya kutoma izi paka zino pano. Zino shikupa unango mutambu wa itwa iyo zulo mugobera akademia ifutiboli ya Mushimoyo idatambira iyo ishinera tseni futiboli kulubi ya kumisika ya kudisiritu la Manika mabora matatu shidari kwa libozi. Mitambo hii inaendele iyo kuitwa nyamusi uno uyo nsiku ya sondo mutambwe lampira la mtunu wa ustonga woka wa Mushimoyo kuchanga kuna mutambo okulisisa uchaonana kope na kope majeje ya Mushimoyo na testa Afrika ya Mushimoyo. Ni madungu ya utipaka zinopano ya na mapindi matan hatu ya lopokera kuti ungalisi kupinda kana utine kumitambo ya utisapokera iyo kwenda ku mitambo ya mpira ya shaka shasha wa mpira pakati pa dziko lino kwenda ku Musambola zvikubvi majeje ina mapindi matanhatu paka zvinopano chingatesha Africa ina mapindi manai pa inango mitambo changa ikwasi iyo kuitwa mpira kwa sono kuno ikwasi izo kuperekeza kuna wanhu wazinji michezo ya mukupera kwa sondo. Kwa tikulanga pano ibodzi majongwa ya utoma ya chirira mapindi makumi mawiri umaora i 20 minutes. Lekani apa tijule mukana tibve kuna wale kutipa wale kunza kunza uko kumitunu ya kondo siana siana kuti mutibatida muli papi pera kwa sono kuno mupinda watani mafunga zipi za kuita doti chenilo pafoni mulipo. Alo pafoni.
1: Alo.
0: Matso ya usiku mbani ya tisukira pafoni.
1: Arauji Belan Piu.
0: Wani?
1: Arauji Belan Piu.
0: Arauji Benani mulikupi?
1: Pina ukupi zona ya dikwi.
0: Mulikupi kupina mukombezi. Tipeni tibe kupera kwa sondo kuno uku muli kuti papi kuzati gumba ili ufambali ili muli kubautani panu mulipo ingwe futi muli ufunga ozwi pa mumoyo.
1: Nata gumba ili zimapika tibe so kuno kwa tilipo uku
0: kwa pina kuli mushi
1: kuli mushi ya
0: akuna donga longa ili
1: donga longa ili kupera kwena kwa Mushimoyo.
0: Ngapi masoko yani mungapewa kuna wenangu na kuda palo donga longa ili gumba ili kufamba ili
1: chamarali donga longa ili kufamba ili apana apana mtu alizitiwa chena presentari kubi kuhu hospitali kuhu mapulisi ya kudine palo zindu zangu zatoliwa
0: pa karepo shikari papi nisabati wanangana uyo zaenda papi mbani atipa sakala uspangiza
1: ndia uspangiza
0: kupera kwa sono kundu mwuri kuti papi
1: nada kupera kwa sono ndi wana wa mwibaru ungaesha na ugeesha mburi njiza mwungu
0: ngaende kuya lumbizu kwa kuya tapuza zvitema zvipinde zvipsa
1: zvitema zvipinde zina kwandizi
0: takura kuti nguva iri yese sole maningi tiri kuzvipalamura zvitema
1: zvitema zviri kuitira ndizaona zvifungura padoko pana kuti ngakafuki
0: ndiye gumba tokurangare iri chitema kuna Mulungu
1: mukuona vaiiriyeye chitema chinecho hachisi kuitika chitema timechi tuye ungaronga degadi mihi.
0: Ungaita gumba kuti uyo andibata zvangu zvaenda munhu onereka ofa mangwana unatomwana zvikudenga
1: unogona maji
0: Omesana wadzenza na washamwari
1: chakutanga da kuomesa kadzi wangu na wana wangu Judy Armando Rosa Fri wanangu Constance Araujo Lendane Araujo Irida Araujo Vovu Araujo Mulinda Araujo Lidi Araujo, Chupigai Araujo, Otavio Araujo, Rosarina Araujo, Simbi Araujo, Ginej Araujo, Wabaruang, Rigardo Bendani, Rosarina Bendani, Ginej Bendani, Washimari wa Mili Vinkish, Zawudanga, Patisha Prafini, Dona Anabela Joao, Rosa Caro, Ruth Dumba Kulumiwa, Charles Iria, Antonio Gento Raiva, ndapedza chamara ndikumbirawo kanyimbo.
0: Kanyimbo kache ninga kapi?
1: Aduda John Chibadula.
0: John Chibadula sidawanda.
1: Waroi diregerere iyo.
0: Waitanya waroi. Maita basa ndichaona na ufamba kwa nguha.
1: Maita basa shamrani.
0: Salani. Nguwa zo enda apa ndi uma ora i 24 minutos. Rekani ndi ende kuyaona kutimbani iye angalisugiri pa foni ulendo hono uhu. Po spiritatu 84 80 27 638. Ma mukatani marlatini kwanu mulipoko.
2: Hello.
0: Bani iya tusvikira pa foni matsva usiku.
2: Wow, dana Pereira Francis.
0: Wani?
2: Pereira Francis.
0: Pereira Francisco.
2: Onde onde?
0: Muri kupi pai Pereira?
2: Desde de abril.
0: Mupi Muchimoyo kumanika kupi?
2: Muchimoyo muno.
0: Sede abril Muchimoyo.
2: Onde onde?
0: Tipeni tipe. Kwa echa kana utine donga longa ili muri kulipa utani.
2: Neku za umbo.
0: Ndati kwa echa kana utine futi donga longa ili magumba aya mulikuwa votani futi kupera kwa sondo mafunga zipi.
2: Ah, sisa sere ndesenza zuru sabado ndesenza kwa keza wanava mbino greja.
0: Ndati gumba li kufambali ili lakuti zangu zaenda zangu zaenda zangu zaenda mulikuli votani.
2: Nye kuzika mbo.
0: Oh, sorry maningi. Wamesana wazenza na washamwali.
2: Sawakanga watamisa wamangu karota kawakanga faira wapangu Francisco Tagarendwa. Ndata mzanka zwangu. Atajita Rui. Nungu mangu mwisha kuji mzunza wati. Tawara Francisco Tagarendwa. Jitai Francisco Tagarendwa. Tietu Francisco Tagarendwa. Ewa Francisco Tagarendwa. Na wesha kunisopo nangwa ina nga tindi sistema na ganasa.
0: Mapesa.
2: Da pesa hao nja msema, tifoshi makana mukana ndi dafu kuzura muzika.
0: Nga naibi.
2: Muzika kembo ndito nga yu moyo ndi rababa ya shandisu.
0: Haitabasa.
2: Haitabasa.

0: Catalyst nyimbo I murora abvi wa uya pamuipano apam dziva zvako wafambira walorwa pakuasvika apam pana mitemo idasiyana na kwako wabuda uko zvakuda kutoveza Postspirit tatu chenero pafoni mulipo
1: mamukatotini mukoma Hello.
0: Ah, ife tika unale wanyo kutishira imwe.
1: Ne, darara zvino zvadi na kishira ndimwe pako uku kuchimoyo.
0: Mbani zvache iya tishikira pa phone.
1: Izvezvi mukulanga na Ramiro Dyson Siringi kubudira kuno kuposha initiative ya Honda District njabarike vira njakatandika kwatu kumataka ya makombe kuno.
0: Siringi.
1: Chadi chadi mkoma.
0: Tipone tive kodi kumpano mulipo uko kwa wende kubarike uko kumbali ufa mbali kwenye kula disheka wa mulu kulibwa utani
1: ne mko makreva kulanga kuno gumba ne la vika se pakonde pano atasati ita mwona munu ajitwa ninga zoizo kutoka matulusi se gumba likufamba ate tilaba ndi sodo ya pera iyo ambozi adapitwa pa posha administrativu ya Nyambasa na magumba nga mwaona manji ese kuona oletu kuta kulingao na matu hatu ya ya anisati ndaona mtu kuti hatu kama turusi o hachina o hadamina anisati ndaona so na juona kwenye mafoni mafacebooki mwaona manji
0: manji kuona panu imwe ndi zodi kana hoti mimi zai zai kwenye rikundo yao kuchinja kwa pansi
1: Mkoma kreva ugu mkuchinja kwa pansi ninga zidalanga wakali na buku kutima zaona zinu zila siyana siyana ese ninga zatu tituko nashu mwaona manji mkuchinja kwa pansi
0: pera kwa alo tziko
1: mkukira kwa alo chani
0: kote lija pera adika na utine
1: ne kutila kwa te mkuhuko mkoma kreva mkwana kani wanu walikufa wanangu walikukonzeka zidakua niku kupera kwa te kuhuko
0: iya
1: maona manji
0: ngapio masoko ya numuna imwe ninga mulukuzo wana mweka ime kuti kupangiza kuchinja kwa pansi munga siyo kuna wazinji
1: masoko yangu ndinga da kusia nja kutoti tikava donga donga ninga dialiku ngatisa nyanyi kwa terera tai ngati terera ni zinu kutikazita kuona na matsuratu kutichadi pana zinu za itikadi papo nchadi padoku kutitina kwa misa penda kia ema ema tina zenda kia ema ema zintu za kuti nchama gumba zintu za kuti zina ita kunyangala kwa dziko
0: maona manji mulukona zubala kufa kwa wanu tekulanga pano werango wadafungiri kwa makajaboso kuti ubweke kuti udazone na papi tifunze
1: maona manji tidaba msiku udapinda hizi masoko akabe adi anu makumashanu waulaiwa na mshubo ngayori unani chanu kupunguzika kwa dziko
0: maona manji
1: mande
0: wasiringi upela kwa sono kuna muli utipape ipa honde ukubali kuhu
1: kulanga kuno izoishi njilipano pa konka ndabula kumunda zuru kunya mzinga doji chishanu ndakali kuhuku ndiku kubola mgobera ndakali zeku huku ndibeza shika pano wali usiku kulanga kuno kukaecha ndi naenda kugereja ndika mbuna huko makini nzora tinazenda kia unakola pa chwala
0: anazwa mbanyo kwa chwala
1: anazwa ndi unyao disportiva ya pano pa wani ya honde kwa na mbuna pa chwala unyao disportiva kwa chwala pana makwiku ya kuzidzana ya kupokera na torneo inazapela nsiku mairi na zishanu za mwezi wa kusa ndisho
0: chani maita basa iwe mwuri kundulibi mwuri kundula kwa kwa kundi yao disportive ya honde mwuri honde mwe
1: chani chani mwaka zepano
0: wapesa na wazinza na washa mwari wa siringi
1: wakutangula ndi mkoma lumba kutumiwa wa mba pare wapa mili vintiseishi
0: naona wote aluzibda
1: chani aluzibda
0: mamuna mkuru
1: mamuna mkuru ya kanda kwa chaenda kumunda penu kula kula ngakuna kuti virali kumunda mshanjene basi
0: penu penu zachi
1: maona basi mwondo ya uyu mdala armando mzenge ndo wa pamuta sila sao mano shaneria muvindi singo mtini ze mano ndina dindimo vipa mna mkuru denja martinyu pa luani la katandika zinyu sairosi pa chitundu Samuel João Mashirikao papina mkombezi Jildo Vido Nyaomba ni nyao yangu alikuoneka palo kadadi ya mchwala makama kwa mtu kwa nyahuchi kwa zao ya mano adao ndafirabwana alikuintaka huko Maputo Lukas Marko kwa nyokaka Senito Marko kwa nyokaka temu ika mikiseni pa matinyo ndatine mamkuru madaguna limbasa ndatipinda mkibesi nja kutekesesa imaliki Jose Maweto ususunenga Terim Alberto Andiseni wakanda gongoza pinda machibesi ya kutekesesa mamna mkuru Carlito Jacinto kudilapa kulila mzinda wa Beira Antonio Gento Raiva ndatipinda wa machibesi ya kutekesesa Elias Pagabe vanduzi ne mamna mkuru na mziwa pinda machibesi ya kutekesesa Tome mtomba njira hapa katandika hapa kulanga kuna kutibu ndatipinda machibesi ya kutekesesa ya nsiku ya sondo ningali ya liku Lucas Gubisai Mandoya Mandito Abilio Raposo Siva siya waja kubudi ya bama zoe hapo kwa Luwani ya Changala na nema na mkulu siku kumina zishano nina dukupinde papo dikunda kukuli ya Luwani ya Tete kwa uzoya Rosa Carlos na Agwenta Shikamizola Lucas Mashate kubudi ya pahamamba hapo pa Buzi George Wajakudini Makurukosho Linzeka Vanduzi Lavumo Saidoni na Truwal Sandramu na Meki Luigi Meki ndinati pindani machibesi njaulisesa ya nsiku ya sondo ni mbogialiku nsiku kumi za mwezi ndio uno wa msoske gole ya shunjuri makumeri na mashanu na imweo mkoma zina ikundini mtenga mtenga hii
0: sore maningi
1: tanyangala maningi wa munu watu wakuno kubari tanyanya kujaira bambu marco na zari imo mkadeta nsiku zingati na kupinda muoyo
0: mkada enda kuyapuma padoko kuenda katula mafemo
1: mkada uya kuna watu kubari
0: mkada zupuma uja hundi kizungu zunga zunga zunga u kundo galao pa mui kupepeka mhepo kukalao na wazukuru pa mui juvensi okreva nsingano
1: kwa Juventus Kreva nzingano mwana wakuno kumataka ya makombe kuna kukuta nhadu zina kufuwa ngoro ya maere na dini mulipandiko pindani
0: matabasa salani
1: matabasa mko makereva hapo muna zende unilaka nyimbo mko huko
0: nika kapi
1: ka uyu watu uyu nyakwenda uyu Rosalia pansi padingala
0: Rosalia
1: Rosalia ande basi pangalika mkuma ama bambu nyunzi na wite uyu basi kanyimbo kaku muna kaziwa imu
0: mavi kana virani
1: kana ve kutipansi pangalika wasaina nyunzi wasaina
0: penu kwenye kaziwa dine kana demu kata nimbo katani penu mbuku
1: munga kagomba kaku muna zandigira kachika nangu kana ve gorilinu ndazo na kachika na zaisia ya chireba na uba afaritu
0: maiwe sangu
1: maona manji ndali ona njika kondinu
0: tina ulombo salani baba
1: maita mabasa mamna mkuru
0: mazita solid record.

0: sina kuti takutola kuwisa pano apa kuti pano apa panali zvivafinoria ndipo nsiku ichagoniwa na nzala ndipo nsiku ichaliziwa tsunga ichaliziwa kofi ichaliziwa bakaya chakuda kutoerera thangwe rakuti ndiko kalalamirike kathu pano apa shinga murora kuemba kwa muembi uyu wako Zimbabwe jake siki nao rino pano apa ndotipo spirit atu chanilo pa phone mulipo
1: amakatani pa Juventus
0: mbani
1: apa munakulongana mitu Ventura not
0: wa mitu muli kupi
1: ipakatandika pero 25 de junho
0: katandika 25 de junho kodi wadabuda kale kale kukatandika mungati 25 de junho mukulanga khundu lipilachi
1: madanbani
0: walipo wadabuda kale kale kukatandika mungati ndili mbairo 25 de junho ndi bairo ulipsairo ndi khundu lipi
1: mwana kushkola sekundari alimando mire gebuza
0: alimando gebuza
1: kula bijama bangu bangu huu
0: ndiwa umugabe pinde mugabe
1: pinde mugabe ya
0: pinde bairi mugabe
1: aa
0: kutishikola gebuza ili bairi lipi mugabe
1: ili bairi mugabe
0: tinga pinde ya bairi gebuza ki buenda vende singo de junho
1: kwenda bairi kida uspere de adriri kwenda la do vizimtungu de junho
0: ja kuma bangu bangu kupishina
1: aa
0: maana unaiziwa katandika rai
1: my God.
0: Dipendipe kodi donga longa ili gumba ili muri kuonera opapi muri kulubvira otani
1: gumba
0: ala kuti wandibata iwe iwe wandibata iwe wandikuya zvangu zvaenda katandika zvo zviripo
1: zviri magumba yaro kondofamba ngatandika muno
0: yaro kufamba
1: so chokwadi dididu baisi ndikanadza zona
0: msati mazuona
1: aa
0: wafunze nyo ina ngoze kuti kodi imwe munhu kuti wo mazuona maona mukwangazi wanazvo mukurangazvo
1: aa ni magumba ondofamba chokwadi hawana vai vantu
0: hawana
1: hawana vai
0: ngati sadialo kuti upera kurayana
1: kurayana mezi baba
0: hazvina musoro ngabe
1: hazvina musoro ngabe chokwadi halibe kuti muraonekawo muntu aditoleleka midziyo hapana futi
0: kuti kale ndikhali apa nyamusi ndadi apa thangwe lingana ndikuya
1: apana dai chokwadi apana dai
0: sole maningi kodi kaonereke kaonereke kani imwe kodi wakuita gumba iri walikudai makamaka
1: to alikuda chadachidzivo ntu vanhu vavai
0: ngabe
1: ngabe leto
0: ulombo kupera kwaso ndikona muri kuti papi baba
1: aba pero kwa sondu ki kishano kikali ba mwe pano lero domingo ndiri ba mwe pano basi
0: muri ba mwe wamesana wazinza na washamwali zvano simba zina imwe
1: ndagamba ndimo muri ba basa na sote kine kwa tambira telefone yangu
0: ari kuzvipa
1: kazviri perga kulimba kuna nkadzi wangu anatara delimu sargent kuna wanangu zinoka nitu Ventura asibda nitu Ventura kuna Ventura nitu nota kwembo kuna mavizini wangu hapa ndi jombo ni fasi antoni sinya banda e kuna baba Sonia ndi saya Augusto Ernesto Lasto ndi sambira ngosi nyama guwa zile sambara boga kuna Paulo Mukonkwe Domingo Bulizi Marco Ferigiberto Zampila, kuna Ferigiberto Zampila, na kuna Elias Ivan Moyo, Albertino Manuele Mecho, ya kuna Cesario Ferigiberto Zampila, ya kuna Palava Mirzi Mteja, Chano Elia, Dumba Kutumiwa, Termo Alberto Ansel, Tomasi Kasilipo, kuna na Bela João na pai ya buda pa honde kiki na wana kwa jina ndaeba kuna wansu wansu andandijiwa kondi papara tu mosambi kungwaeno bas labine kumwe kubapa present
0: maita basa
1: ngona nkana mnajandikira waka muzika ka palui waka afuwa jistu ya kulungataka mdaka pajoni
0: mdaka pajoni
1: aa
0: muna kuziwa kujoni imwe
1: hau kuziwa
0: Majinguda kubaba sindawe ya kubajone tambireni
1: ya kubajone ya kudetu yani mundione
0: kata ndika ya tusi na Zimbabwe mwana uzuwa Zimbabwe
1: Zimbabwe na kuzuwa
0: Malawi
1: Malawi na hindi mdabuda kwenezo imano Malawiko
0: mdabuda kweneko
1: ae mandi na kumalawiko mea
0: mkakarao Malawiko imwe
1: mkakarao Malawiko mchalo
0: kumchalo
1: maita
0: basa baba
1: Labenda basi labenda bezwe.
0: Apo bakunchalo maomesa imwe kuti kuchunchalo.
1: Ah, ngeni ndina makole ndabwera kuno dushinuri patro ne amchadzo kuti alikuva ndi machina wa chadzo na.
0: Maita basa.
1: Labenda basi labenda baba.
0: Salamu.
1: Labenda.
2: Izi ndi

0: Veia, Barbie.
1: Ada Tisia, ada Sia Aemba, Rosaria Kapiripiri, Rosaria Kacholom, 84 80 27 638 foni atum po spirita tu chenilo pa foni mulipo.
2: Alo,
1: alo, matso ya usiku, mbani aswikira pa foni?
2: Bano muli nkulalewa na Dorva Silva Siawaja kushogera kuno kushangara provinsi ya Tete.
1: Siawaja kushangara kutete.
2: Inde by Juvencio.
1: Muli papi pache pachangara hapo?
2: Pachangara bano zibano pa mazowe.
1: Pa mazowe.
2: Inde vini by wangu.
1: Maona. Wasiawaja.
2: Bye bye.
1: Kodi gumbali rakuti zaenda wandibata yue yue wandi sirufambao siripoku kumazoe kushangara.
2: Ya kukuno mazoe muno zoto zibo kushitika somu zindalevumu watetemu za utoto zilabeka.
1: Zilabeka.
2: Zilabeka kuzane muzindamu basi mundo kuiwa tebae basi ziwalo tunuzienda wala nangu wa shikati wa shimenyiwa kwa rui ndia ntengela zangu hui dan zo zila zila peka muzindamu wala mama zoebano zinadu kwa kufigiramu
1: mazi ndizodi kuti munu wa kuiwa wa ndibata zaendaji ndizodi mezmo
2: ya po mwe babayi wangu zozi msa una mezira hizi negu wangu mshadidi na za kuna mwusa zozi nani wa shitikakari so kuna mezira mshadidi mwa babalibi hapa mshadidi mwa babalibi mshadidi hapa so kuna mezira
1: hapo tukutiri kurae na tangweranyi
2: aa mwuzi wali shitikia zwe kuri ya tukwereka naba nishani shimushi utagiwa jari shadzimbulini jabu mwe babayi
1: sorry maningi.
2: Maona.
1: Ngapimbe masoko mungaba sembo enangu.
2: Ah, maswala umwe ningasie pala wanangu. So waliza wati napodu kuna utetekela gunka muntu. Esha nini shifunika na kushuona saizozo. Vini ningatibi yangu zotu waoneka na saizozo. Kondo peo te angana nditengela ui. Saizozo tifunika na lezu mejimo. Kumpara hii nya utengedwa ya shionima saizozo. Divoishi na nabuta mungira kuna kumenya wantu kwa uli mdanti ya zakati kwa menya ule. Divoishi ui leo tumakuona. Pareni mwei umone wali mwapate mwomu wa mangibomu da shadidi mwa anoneka boba mboza nunuka boba.
1: Maona maishi.
2: Maona.
1: Mandifungisa nyimbo ya mwembi mbozi wadaemba kwa kweleko kunyumbwe kutete huko. Ana viheli di. Avibeto. Kwa uweza kunga pa muivano. Wandifuzila mwe wangu.
2: Inaizombu shadidi lezu mwezi.
1: Ah, sole maningi hapo kupela kwa sondo kumazoe mwuguti tani, mwuguti padi.
2: Kumala kwa semana, ntahizino zidivano kwa muivano, basi. Simpiliza na kwa muivano, basi. Kumala kwa mwurashida mangwana, basi nkenda kumunda, basi nkenda kuwanda kwa kukuna mabila.
1: Kumunda mwuguta ingwaino?
2: Kumunda tukupuna, puna mabila, tinata maliza kupuna.
1: Mabila?
2: Mabila.
1: Okay. Umesani wa zinza na shamwari.
2: Chakuyamba ndi mwepo wa Juvensi wabo zinatege niko hao ndi kutimuta mbile kulimba.
1: Halikuva vima itabasa.
2: Kubwela kuna kazangu wa memory Antonio. Kuna wana Jeremia Nelesi Marco. Mbayi wangu wa Sinilia Gole. Kuna baru wangu wa Marco Silva. Anelesi Silva, Alberto Silva. Kutabwela kumwe kuna wanzangu mwenyimba kukira na umitebwe. Kwa grupa mili finisteish. Shani Elia, Armando Muzengendwa, Aluishi Aguentas Kamizola, kubwela kuna Zinyu Sairos, Adaneli Magina Kostolau, Azondai Musharemba, Aguenta Kamizola, Arauishi Benati Simbi, Adumba Kutumiwa, Tendai Pandula alikuoneka umistika, Anabela Joao alikuwa Panduziba, Adaunda Serabwana alikuwa kumaputu huko, kubwela wabu kuna umwe, amparabasa kumwe kunyumbe ya kebo huko, Radio Mani ya Ushimoyoyo, Amaku Nazario, Aseni Bindu, Apaulo Bosani, Aroza Njovu, Asesina Tinesi, Baimu ya Mulimbasamu wa Juventus Kereva Singano, na wale wenzi apalasa umweko ndi kutatenda pa Juventus basa bino umweko
1: maita basa salani
2: yeo ndatenda
0: munguwa ya madutu kudzala na kudzalisisa kwa madzi kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi ninga nyapferu kulusa na kukosola na manyoka ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo.